やはりな。お前に合わせて練ったチャクラをもう己のものにして術を放出中に真逆の吸収はできねえ。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。